no pe bia no ana me bubo bia mama no aye den den den den den den den esu kone ko pe bi no ana embubo na esisi o kama pa on galicious abi wa ha promo ni sunye e pa cho uti emia e ma ababa wa ne nu aduane me pa cho e ma ne mfa sa sachet no nkoto ntwene me pa cho e yesa we yesika ana oto adwene no e yesika o 200,000 Ghana cedi enye me pa cho e wo se obo abo ano sa ama ne dru 20 enye dru 20 guade awudem esi ai obi ade ne waji mu o e me ma ne nyina ajo mu waji mu na me kura me di mu waji mu na o mfa hunyi